0: дітей у реп, волимо Бог. Кидьо нічо іне, так волимо прох. Не стоїмо позорно, не стоїмо абсолютно ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменя мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мня, ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, пісел мав концерт.